Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Uletela moja milá uprostred noci mesačnej. Zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je pondelok, 5 hodín, 56 minút a so správami vás zdraví Samo Kráľ. Prezident Peter Pellegrini nepredpokladá, že by na jeseň došlo k rozsiahlým personálnym výmenám vo vláde. Vyjadril sa však, že k jednotlivým odchodom z čela rezortov dojsť môže. Skonštatoval to v diskusnej relácii televízie TA3.
2: Zatiaľ som nedostal ani oficiálne, ani neoficiálne žiadne signály, že by sa chystala nejaká účelová veľká rekonštrukcia vlády.
1: Schvaľovanie štátneho rozpočtu si podľa Petra Pellegriniho vyžiada viacero kompromisov a dohod vládnych strán. Otáznikom zostáva prípadné zrušenie transakčnej dane, ktorá podľa prezidenta vnáša do hospodárskeho prostredia nepokoj a neistotu. Počet požiarov v Bratislavskom kraji sa počas mája medziročne takmer zdvojnásobil. Podľa štatistík hasičského a záchranného zboru stúpol počet takýchto výjazdov zo 135 na 255. Celková bilancia všetkých zásahov však zostala podobná. Mesto Poprad dočasne uzavrie prechod prechodcov a cyklistov popod železničný most na Štefánikovej ulici. Uzávera sa začne dnes o 8 hodine a potrvá do novembra. Dôvodom sú búracie práce na moste spojené s modernizáciou železničnej trate. Náhradná trasa vedie cez podchod z Okružnej na Kukučínovú ulicu.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačnom, aj keď viac oblačností sa dočkáme na severe a východe Slovenska. Ojedinelé prehánky na severe zaprší miestami a výnimočne sa vyskytnú aj búrky. Teploty dnes maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe sa budú pohybovať od 22 do 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pekný pondelok želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Nehodu hlásite v Čečejovciach smere do Košíc. Zrazili sa tam 3 osobné autá, rátajte aj so zdržaním. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzávera potrvá do 17. augusta. Radar ste videli na viazde do Veličnej z Dolného Kubína. Policajné hliadky máme na viazde do Piešťan z Trebatíc, ďalšie na viazde do Piešťan z Hornej Stredy po starej ceste a výstevnom hliadkujú obojsmerne. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Bude 6 hodín, prajeme vám pekné pondelkové ráno. Táňa, vyzeráš výborne.
4: Áno, viem si to úplne predstaviť. Spala som celé 2,5 hodiny a to som dokonca spala tu u nás v štúdiu na gauči.
3: No, a to som chcel povedať, no, že oddychnutá po víkende v Ríme.
4: No práve, že som bola na dovolenke, takže som veľmi neoddychovala. Chceli sme si všetkého veľa užiť, aj sme si užili. No a lietadlo nám vlastne doletelo včera 1:30 na letisku.
3: Mm-hmm, tak už chápem ten čas.
4: No včera, dnes.
3: Vlastne áno, pred chvíľou, keď si to tak zoberieme. No a prespali ste tu v práci a to je možno taký dobrý podnet pre vás, ktorý nás práve počúvate. Či sa vám tiež niekedy podarilo prespať v práci, ak máte takú možnosť, pokojne sa podelte o vašu skúsenosť na 0917 480 480.

0: Aj v pondelok ráno sú s vami Táňa a Lukáš. Pozdravujeme z Rádia Melody. Teraz je 6 hodín 7 minút. Možno ste sa aj vyvrátili práve z dovolenky, prípadne nejakú plánujete, zvažujete. Ak nemáte veľa peňazí, môžete cestovať napríklad do Talianska.
1: Áno, sem sa dá cestovať lacno, celkom lacno a rovno z Bratislavy. Potvrdila nám to aj cestovateľka Janka Travel Hacker, ktorá bola v podcaste Na kraj sveta.
2: Ty vieš kúpiť letenky na júl a august, alebo aspoň ešte týždeň dozadu boli také dostupné za 20, 30, 40, 50 eur spiatočne a tie letenky sú lacné konštantne.
1: My sme s manželom kupovali letenky do Ríma pred mesiacom a vyšlo nás to, myslím, 100 eur na osobu, ak si dobre pamätám. Teraz je v Taliansku dosť teplo, takže zvážte to, hej, bolo tam tak 36 stupňov.
0: No dobre.
1: Ak by som mohla odporučiť, tak ubytovanie hľadajte v oblasti Testaccio, lebo je to celkom blízko takých týchto pamiatok, že hodinka pešo na Koloseum a Fontánu di Trevi. Inak tam sme sa ani nedostali, ale nevadí, Koloseum je krásne.
0: Na budúce, a na ako dlho odporúčaš cestovať?
1: Tak akože víkend boha, to stačí. Mm-hmm. Piatok ráno tam, v noci vlastne
0: z nedele na pondelok
1: naspäť. Tak. Ubytovanie nás stálo 100 eur pre oboch na noc a čo sa týka jedla a pitia a cien, tak to je tak ako u nás, takže žiadne nejaké šoky nezažijete.
0: No a či sa vyberiete tam alebo tam, dôležité je, aby ste si to užili.
3: Dobré ráno, stáň a Lukášom.
4: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava? A vy váš? Tiež megazliava? Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
5: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

Počúvali kráľovnú silných balád, tak to označujú Celine Dion, a ak je Celine Dion kráľovna silných balád, tak potom kráľom silných balád môže byť pokojne Dalibor Janda. Toho si hráme z Rádia Melody práve teraz. Je 6 hodín 17 minút, my sme Táňa a Lukáš, želáme pekné pondelkové ráno.

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie?
2: Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
3: Využite najzľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
5: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
6: Rádio Melody. Správy.
7: Pohodové pondelkové ráno vám želá Samo Kráľ. Polícia opäť varuje pred telefonickými a internetovými podvodmi. Prípady eviduje takmer každý deň. Podvodníci sa podľa polície snažia ľudí presvedčiť, aby previedli peniaze na tzv. Bezpečné účty alebo prezradili citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby si všetky žiadosti o peniaze dôkladne overovala a nereagovala pod časovým tlakom. Zachovanie rozvahy môže podľa polície zabrániť strate úspor. Mestský športový štadión v Krupine čaká modernizáciu a výstavba nového multifunkčného ihriska. Podľa primátora Radoslava Vazana získala samospráva z Fondu na podporu športu dotáciu viac ako 315 000 eur.
8: Mesto Krupina bude túto investičnú akciu spolufinancovať vo výške 135 000 eur.
7: Súčasťou projektu bude aj rekonštrukcia šatní a sociálnych zariadení. Stavebné práce zrealizuje ešte v priebehu tohto roka. Verejnosť sa môže tento týždeň opäť zapojiť do Motýlej polhodinky. Stačí si na stránke motiliapolhodinka.sk stiahnuť formulár, vybrať sa na 30 minút do prírody alebo do záhrady a zaznamenať motýle, ktoré človek uvidí. Podľa organizátorov z ochranárskeho združenia BROS druhá vlna ščítania motýľov potrvá do nedele 19. júla. Ako doplnili, každé pozorovanie pomáha lepšie sledovať, ako sa motýľom na Slovensku darí. Lesný požiar na juhu Španielska je pod kontrolou. Do svojich domov sa tak môže vrátiť približne 1600 evakuovaných obyvateľov. Úrady predpokladajú, že oheň vznikol po poškodení elektrického vedenia počas extrémnej vlny horúčav. Požiar si vyžiadal najmenej 12 obetí.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Počasie.
7: Začiatok pracovného týždňa bude sprevádzať prevažne polooblačná obloha, no na severe a východe treba miestami počítať aj s veľkou oblačnosťou. Miestami sa na severe vyskytnú prehánky, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa objavia búrky. Teploty sa dnes budú pohybovať od 27 do 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe od 22 do 27 stupňov.
9: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Zdravíme aj všetkých na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Nehody dokumentujú za Nižnou smere do Podbiela a v Čečejovciach smere do Košíca zrazili 3 osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Pracoviska cestárov sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa aj tam a pracujú aj na príslope smere do Oravského Podzámku. Radary merajú Sabinové na Holého obojsmerne a v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova. Policajné hliadky máme na viazde do Hlohovca z Koplotoviec, na viazde do Piešťan z Hornej Stredy po starej ceste hliadkujú obojsmerne. Ďalšie hliadky evidujeme v Ratnovciach smere do Piešťan, za Zázriovou smere do Terchovej, vo Zvolene na Neresníckej smere von z mesta, hliadka je aj v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Kobíl a hliadkujú aj v Brekove smere do Humenného. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Touto skladbou Michal David vyhral na hudobnom festivale Intertalent v roku 1981, čo výrazne naštartovalo jeho kariéru. Čiže tu hovoríme o 45-ročnom hite, ktorý je stále populárny, stále hrávaný. Nenapovídej ste počuli práve teraz v rádiu Melody. Pekný pondelok všetkým prajú Táňa a Lukáš. Je 6:37 a poďme aj naďalej počúvať hity vášho života.

0: pre všetky tancujúce královne. ABBA a Dancing Queen u nás v rádiu Melody. My sme Táňa a Lukáš, teraz je 6.44. No a keď je horúco a my sa pozrieme tak pred seba, napríklad nad zem, tak sa nám tak míha obraz. To ste si už asi všimli.
1: Áno, ale to môže byť nielen preto, že je horúco.
0: Míhať obraz sa nám môže, aj keď to preženeme s istými nápojmi, ale teraz vyslovene myslíme tento efekt, keď sa míha obraz z tepla.
1: A ako toto tzv. Hmírenie obrazu vzniká, to nám teraz vysvetlí náš kolega Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Poznáte to, bežne to pozorujeme nad rozpálenou asfaltovou cestou alebo kapotou auta, kde teplý vzduch stúpa a obraz za ním sa hmíri. Ide o optický klam, vzniká vďaka tomu, že horúci vzduch má inú hustotu ako studený. Svetelné lúče prechádzajú týmito vrstvami a v každej z týchto vrstiev sa ohýbajú a lámu rozdielne. Hovoríme, že index zlomu svetla je v horúcom vzduchu iný než v chladnejšom. Teplý vzduch stúpa nahor a neustále sa mieša so studenším okolitým vzduchom. Tieto rýchle zmeny pohybu a teploty vzduchu spôsobujú neustále sa meniaci ohyb lúčov. Predmety v pozadí, napríklad stromy alebo autá, sa nám potom javia ako zvlnené, chvejúce sa alebo rozmazané. Čiže ako to funguje? Hmírenie alebo chvenie obrazu pri vysokej teplote vzniká ako optický klam. Tento fyzikálny jav spôsobuje rozdielna hustota teplého a studeného vzduchu. Svetelné lúče prechádzajúce týmito vrstvami sa rôzne lámu a ohýbajú. Náš mozog interpretuje tieto neustále sa meniace a kmitajúce svetelné informácie ako vlnenie alebo hmírenie vecí v pozadí.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody, správy.
1: Od mikrofónu zdraví Samo Král, je 6 hodín 56 minút. Slovenskí občania v cudzine môžu v kritických situáciách využiť núdzovú linku Medzinárodného operačného krízového centra. Ministerstvo zahraničných vecí na to upozorňuje v čase letných dovoleniek a dodáva, že stredisko zabezpečuje nepretržitú konzulárnu asistenciu v režime 24/7. Ľudia ho môžu kontaktovať napríklad pri strate osobných dokladov, zranení alebo havárii. Podvodníci obrali obec Betliarov viac ako 110 tisíc eur. Podľa polície naletela tamojšia starostka Helena Kúkelová falošnému policajnému vyšetrovateľovi a pracovníkovi Národnej banky. Samospráve sa podarilo naspäť získať približne 20 tisíc eur. Starostka sa zaviazala zaplatiť zvyšok škody z vlastného vrecka do konca volebného obdobia. Obec zároveň prijala preventívne opatrenia. Na hrade Strečno sa začala rozsiahla rekonštrukcia zameraná na vybudovanie novej modernej expozície. Podľa riaditeľa Považského múzea Michala Jureckého potrvajú práce postupne až do mája 2028. Zároveň doplnil, že projekt za takmer 2 milióny eur prinesie 5 tematických miestností a interaktívnymi prvkami. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov. Z tohto dôvodu dočasne upravili prehliadkovú trasu a znížili aj cenu vstupného.
0: Počasie.
1: Dnes očakávame prevažne polooblačné počasie, no viac oblakov bude na severe a východe Slovenska. Prehánky sa objavia najmä na severe, inde len ojedinele a výnimočne ich môžu sprevádzať aj búrky. Maximálne teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov. Na severe a východe bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte asi hodinu. A 20-minútové kolóny máme na viazde do Prešova z Kapušian a na viazde do Košíc Košických Holšian. Nehody dokumentujú pred Komárnom smere z Hurbanova, ďalšie je za Nižnou smere do Podbiela, tu sa aj zdržíte, a v Čečejovciach smere do Košíca zrazili 3 osobné autá. Cestárov stretnete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, ďalší sú na Príslope smere do Oravského podzámku a pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Rátajte aj s kolónami. Hliadky ste videli na viazde do Šamorína z Bajča, na viazde do Piešťan z Drahoviec, ďalšia je v banke smere do Piešťan a hliadka je aj na D1 pred tunelom Branisko smere z Prešova. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno
0: s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Ešte asi minútka a bude 7 hodín, pekný pondelok prajeme. Nedávno som bol s deťmi u lekára a on tam mal takú nádobu s hračkami a môj starší syn si zobral Rubikovú kocku.
4: Iha.
3: Dúfam, že ju ešte niekde doma máme, pretože by sa mu dnes hodila. Práve dnes je Medzinárodný deň hlavolamov a maďarský vynálezca Rubikovej kocky Erno Rubik má dnes 82 rokov.
4: Rubikovú kocku asi netreba predstavovať. Mne osobne sa nepodarilo ju poskladať nikdy. Možno ste vy boli úspešnejší aj to návodov som videla na internete. Ale keď som bola malá, tak som poodliepala tie nálepky a nalepila som ich naspäť podľa farby. Takže vlastne som ju postavala.
3: Vidíš, v podstate si potrápila tiež ten mozog trošku, kým si prišla na túto metódu,
4: ano.
3: Nie? No, v mojich rukách by Rubiková kocka neprežila, lebo moja trpezlivosť pri hlavolamoch, nijako.
0: Hity vášho života už od rána. Radio Melody. She's crazy like a fool.

0: Pozdravujú Táňa a Lukáš, 7 hodín 7 minút. Naladené máte rádio Melody. Ak ste si do dnešného dňa nevedeli predstaviť, že by ste išli niekam na poriadnu dovolenku, tak možno dnes popoludní sa vám všetky plány otočia.
1: Môžete vyhrať dokopy až 46 000 eur. Ako na to, to si pozrite na stránke oplatisanaladica.sk.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidla súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
4: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
5: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
7: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazliavách na Alza.sk.
8: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkoletom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: niekto si leto nevie predstaviť bez priateľov, povedzme, bez rodiny a niekto bez dokonalých letných hitov. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, teraz je 7.14 a najlepšie sú také letné hity, ktoré vás v myšlienkach vrátia k pekným zážitkom.
1: Letný hit vášho života. Rádio
0: Melody. A určite si budete pamätať tento hit z roku 98.
2: Toto na diskotékach rozhodne musí byť Boom Boom Boom od skupiny Venga Boys, ktorá je sama o sebe taká party skupina, nie? A poslucháčka Janka je party žena a preto Venga Boys obľubuje.
3: No keď sa povie letný hit môjho života, mňa hneď napadne Venga Boys. Boli to úžasné vypalováky, ktoré my dievčatá sme nikdy na tom nevedeli sedieť, vždy sme na tom museli tancovať a chalani zbožňovali videoklipy, lebo boli dosť sexy. Veľmi som obdivovala spevačku, tú čiernu. Bola vždy krásne oblečená, som hovorila, že raz budem ako ona.
2: No, krásne oblečená, tak aj po menej občas.
0: Krásne vyzlečená.
2: Asi tak. Zamýšľali ste sa inak nad tým, čo vlastne znamená ten názov Boom Boom Boom?
0: Ako pripomína silný úder, alebo keď dunia basy na diskotéke, ale v skutočnosti má ten text taký romantický až pikantný význam, lebo Boom Boom Boom, I want you in my room znamená, že chcem ťa vo svojej izbe.
2: Bum, bum, bum.
0: Potom sa tam spieva, že strávame spolu noc od teraz navždy. No a tak ďalej.
2: Čiže bum, bum, bum od skupiny Venga Boys neznamená buchod v rámci napríklad prerábky bytu, ale buchod už povedzme v prerobenej spálni.
0: Tak, no.
2: Hlavne, že je refrén jednoduchý, zapamätateľný, aj keď s mierne provokatívnym podtónom. Z rádia Melody si hráme Venga Boys.

0: Standa Hložek, Peter Kotwald a Bílá Královna ste počúvali z Rádia Melody. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Samo. Pripravené sú správy Rádia Melody. Samo, čo je nové? Čo sa dozvieme?
1: Dozvieme sa o tom, že bohužiaľ cez víkend opäť zaútočil medveď na Liptove. Všetko dopadlo dobre. Taktiež máme upozornenie od bratislavského letiska, ktoré pripomína, aby cestujúci prišli skôr. A taktiež budeme hovoriť o dražbe. Čo sa bude dražiť?
2: Dobre, budeme takýto záhadný. No dobre, tak zostaňte s nami a určite si na svoje prídu tí, ktorí majú radi dinosaurov. A nič iný viac neprezradím. Je 7.23.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhule 1 kg iba €1,79 Lidl Plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tuniak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk. V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Klapkart repkový olej Venus, liter len za €1,59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Dôvodom je veľký nápor ľudí a viac letov počas leta. V USA vydražia vzácnú kostru Tyrannosaura Rexa. Aukčný dom Sotheby's ju ponúka s vyvolávacou cenou $19 miliónov. O kostru starú približne 67 miliónov rokov sa podľa očakávaní budú uchádzať múzea aj súkromní zberatelia. Nie je vylúčené, že dražba prekoná rekord za najdražšieho dinosaura predaného v akcii. Ten si drží kostra Stegosaura, ktorú v roku 2024 kúpil neznámy zberateľ za necelých $45 miliónov.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
5: Počasie.
3: Čaká nás prevažne polooblačný deň. Na severe a východe bude oblakov viac a miestami, najmä na severe, sa vyskytnú prehánky, výnimočne aj búrky. Inde zaprší len ojedinele. Teploty dnes maximálne dosiahnu 27 až 32 stupňov. V Žilinskom kraji, na hore Hroní a vo východnej časti Slovenska bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
4: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozrime si, ako to vyzerá na ranných cestách. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu. 20 minút si počkáte na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a taktiež na viazde do Prešova z Kapušian. A asi 30 minút stratíte na viazde do Košíc Košických Olšian. Nehody hlásite za Čatajom smere do Pustých Úľan, pred Komárnom smere z Hurbanova, za Nižnou smerom do Podbiela skončilo osobné auto na streche a rátajte tam aj so zdržaním. A v Čečejovciach smere do Košíca zrazili 3 osobné autá. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, zrátajte tam s kolónami a pracovisko majú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Zdržíte sa aj tu. Pozor si dajte na D1 pred Trnavou smere z Hlohovca. Tam je v pravom pruhu odstavená dodávka s defektom a tvorí sa aj kolóna. A na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka je v ľavom pruhu kus plastu. Radary hlásite na R1 pred Zlatými Moravcami smere z Beladíc, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova. Vývachnovej merajú obojsmerne, radary aj na R4 za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska a merajú aj v Košiciach na hlavnom ťahu pred mostom VSS smere od Optimy. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Melody hráme aj pre rockerov. V čase 7.36 Kiss, I was made for loving you. Taká na prebratie na pondelkové ráno. A ak ste skôr takí, že potrebujete na ráno pohodu, trochu jemnejšie tempo a pohodičku, tak pre vás tu máme Marii Rotrovou.

0: Zdravíme vás, pekný pondelok prajeme, 7:47, my sme Táňa a Lukáš, spoločnosť vám robí rádio Melody. S Bohom buď lipová líška. Už keď sme pri tom slove s Bohom, no, tak sa poďme pozrieť na to, čo sa nám zobrazuje na sociálnych sieťach.
1: Možno ste si aj vy všimli konkrétne na Facebooku, že sa zobrazujú rôzne parte, aj ľudí, o ktorých ste nikdy v živote nepočuli.
0: Dokonca aj naša posluchačka Anka písala, že takto študuje na Facebooku smútočné oznámenia z celého Slovenska. Na Facebooku je plno stránok jednotlivých pohrebníctiev, tiež nejaké všeobecné, a tam ľudia pridávajú z celej republiky. A že toto ju baví sledovať.
1: Áno, a to je práve to. Sociálne siete fungujú tak, že oni vám ponúkajú veci, ktorým sa najviac venujete. Mm-hmm. Takže keď si pozeráte parte, no tak vám začne ponúkať parte aj z iných častí republiky. Ej, páčia sa vám prerábky bytov, tak sa vám začnú zobrazovať prerábky bytov.
0: Presne tak, a stačí, že na to kliknete len raz, nie? Že možno aj omylom. Ale pozor na to, lebo človek môže aj veľmi ľahko uveriť tomu, že sa len toto okolo neho deje, čo sa týka toho parte. Že len zlé, že len zrazu odchádza strašne veľa ľudí a mladých, keď sa mi stále zobrazujú tie parte. No ale pravda je taká, že sa vám to zobrazuje preto, lebo, ako sme povedali, tomu venujete svoju pozornosť.
1: Samé hrozné správy sú na tom Facebooku, že? Mm-hmm. Ale keď budete čítať samé dobre, tak sa vám budú zobrazovať dobre. Takže mm-hmm. si skúste na Facebooku pozerať pozitívne správy, alebo viac klikajte na Rádio Melody a o pohodu máte postarané.
2: Hity vášho života už od rána.

0: Rádio Melody, správy.
1: 7.56, so správami vás zdraví Samo Kráľ. Slovensko podľa predsedu vlády Roberta Fica ukázalo na samite NATO v Ankare suverénnu zahraničnú politiku. Premiér vo videu na sociálnej sieti uviedol, že samit zatenilo podriadovanie sa americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi a taktiež spor medzi Spojenými štátmi a Španielskom.
2: Pre mňa je podstatné, že viaceré členské krajiny NATO prejavili záujem viesť dialog s Ruskom, čo vítam a dlhodobo podporujem.
1: Predstavitelia aliancie v záverečných vyhláseniach samitu podporili vojenskú pomoc pre Ukrajinu vo výške 70 miliard eur. Premiér zopakoval, že Slovensko do tejto pomoci nevstúpi.
2: Podobne sme tak urobili aj pri 90 miliardovej vojenskej pôžičke, tentokrát z európskej úrovne. Sme za spoluprácu, za dialog, za humanitárnu pomoc. Nie sme však za vojnu.
1: Okrem Slovenska sa na vojenskej pomoci Kyjevu nebude podieľať ani Česko. Lietanie výrazne ovplyvňuje ľudský organizmus aj samotné darovanie krvi. Podľa Národnej transfúznej služby by mali ľudia po krátkom lete dodržať 24-hodinovú pauzu pred odberom. Pri letoch nad 5 hodín NTS odporúča počkať s darovaním až niekoľko dní. Dlhé sedenie v lietadle totiž zvyšuje celkovú únavu tela a riziko vzniku nebezpečných krvných zrazenín. Čerstvú zeleninu alebo ovocie dáva každý deň 46% slovenských detí. Oproti roku 2024 to znamená nárast o 2 percentuálne body. Prieskum od agentúry NMS Market Research zároveň ukázal, že sladkosti denne konzumuje 45% detí.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, len na severe a východe sa oblačnosť prechodne zväčší. Miestami sa na severe vyskytnú prehánky, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa môžu objaviť aj búrky. Denné maximá vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na hore hroní a na východe bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi hodinu a 20 minút si počkáte na viazde do Košíc Košických Holšian. Cestárov stretnete pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, rátajte tam aj s kolónami a pracujú aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Zdržíte sa aj tam. Radary merajú na R7 pri Šamoríne smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, merajú aj v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového Mesta a radari aj v Košiciach na začiatku Herlianskej smere zo Sečovskej. Policajné hliadky ste videli v Jatove smere do Trnovca nad Váhom, v Trenčine na Soblahovskej smere von z mesta, ďalej na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Rimavskej Sobote na Košickej pred pumpou Šel smere z Bátky, hliadkujú aj v Prešove na Východnej smere na Lesy k Delostrelcov, hliadka je aj v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smere do centra a hliadkujú aj na viazde do Svidníka zo Stročína. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
3: Je 8 hodín, pekné pondelkové ráno, želáme z Rádia Melody. O chvíľu vám zahráme túto od Elánu. Keďže ani my tu nevieme byť sami a hlavne takto po 8, tak sa k nám pridajte, prihláste sa na 0917 480 480 a zahráme si spolu súťaž, daj si pozor na jazyk.
4: Vašou úlohou bude neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie, máte na to 30 sekúnd a ak sa vám to podarí, môžete vyhrať tričko alebo hrnček Rádia Melody.

0: Takéto hity vám púšťame v pondelok ráno na naštartovanie. Pozdravujeme z rádia Melody, 8 hodín 7 minút. My sme Táňa a Lukáš a teraz sa k nám pridá Tomáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Pozdravujeme ťa, pekný deň ti želáme.
3: Napodobne aj vám pekný deň.
2: Jaj, trošku nám vypadáva signál, no tak snáď to bude dobre.
3: Dúfam, že.
0: No, lebo máme takéto pravidlá. V tejto súťaži neodpovedaj áno a nie na naše otázky. Dlho nerozmýšľaj, neopakuj to isté slovo na každú otázku ako odpoveď a maj dobrý signál.
3: No, to dúfam, že bude mať.
2: No dobre,
3: to mi... neviem ovplyvniť.
2: Poďme to teda rýchlo vyskúšať. Spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk.
0: Aj ty si dnes ráno povedal, že bože za spondelok.
3: Určite.
2: Je tvoja kolegyňa teraz na dovolenke?
3: Nemám kolegyňu.
0: Takže sa ani nevolá Margita tým pádom.
3: Pravdepodobne sa tak nevolá.
2: A tam u vás ste mali cez víkend hody?
3: Jasné.
0: A nosíš si do práce obedy z domu?
3: Nosím každý deň.
2: Dnes bude slížiková polievka?
3: Myslím, že by mohla.
0: Mohla a ty sa nevoláš priezviskom Slížik?
3: Asi, pravdepodobne sa tak nevolám.
2: Dobre. No dobre, no.
0: Aj s tým miernym pukotaním signálu, ale v zásade si myslím, že to bolo v pohode.
2: Dobre, no. Tak tričko alebo hrnček pošleme?
3: O, tričko.
2: Dobre, dohodnuté, maj sa pekne, ahoj.
3: Ahojte.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
6: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verba o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
7: Dobrý deň, tu je Ševo Ajzela a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky, to je dráma. Bude to na 99 a je to tam!
8: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
9: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
10: Dlhá fronta na langoš, mastný opaľovák je už kamoš, žabky pískajú pri každom kroku. Nechce to niečo nové v tomto roku? Chce to ísť na najzážitky.sk a buknúť si školu šmiku alebo iný zo stoviek parádnych zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
11: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: aj tanečné letné hity počúvate z Rádia Melody. Dobré ráno všetkým. Nedávno sme boli vo Viedni a išli sme aj do zoo a pre mojich synov bolo podstatné tam vidieť kapibaru a pandu. A toto, keď bolo splnené, tak boli spokojní.
1: To sú také obľúbené zvieratka. Neviem, že či sa nachádzajú aj v Lipanoch.
2: Kapibara a panda nie, som, ale, nie, ale v tamojšom zverinci majú rôzne zaujímavé zvieratá. Majú tam aj hybrida, samicu sokola, ktorá je na jedno oko slepá.
1: Oh,
2: a o tomto zverinci, ale aj o iné informácie vám prinesieme už v správach.
1: Zostaňte s Rádiom Melody, teraz je 8.24.
3: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dýňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24-7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24-7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: 2026. 19. september. Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk. Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Rádio Melody. Správy.
4: Je 8 hodín 26 minút, pripravený je prehľad toho dôležitého. Ministerstvo spravodlivosti plánuje znovu zaviesť inštitút justičného čakateľa. Rezort posunul návrh zákona do pripomienkového konania. Podľa nových pravidel sa voľná pozícia sudcu na okresnom súde už nebude obsadzovať cez hromadné výberové konanie ako v súčasnosti, ale prvorado justičným čakateľom. Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 75 krát, najčastejšie pri dopravných nehodách, a to 31 krát. Okrem toho absolvovali 16 výjazdov k požiarom a aj dve cvičenia. Na terase materskej školy na Švermovej ulici v Trenčíne vybudujú novú detskú herňu. Podľa hovorkyne mesta Eriky Ságovej investuje radnica do nadstavby na plochej streche viac ako 99 000 eur.
5: Architektonicky budú fasádu tvoriť veľké okná v rovnakej línii na všetkých troch stranách nadstavby. Interiér tak bude mať dostatok svetla, čo zabezpečí príjemnú atmosféru.
4: Súčasťou projektu je aj nové únikové schodisko. Zverinec v Lipanoch chce získať štatút záchrannej stanice. V areáli žije viac ako 160 zvierat, približne 50 druhov. Návštevníci tu nájdu hospodárske aj exotické zvieratá či dravce, pričom viaceré z nich sú kontaktné. Areál je otvorený od mája do októbra vždy cez víkend a zverinec ročne navštívi približne 15 000 ľudí.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Počasie.
4: Dnešok bude sprevádzať prevažne polooblačná obloha, no na severe a východe treba miestami počítať s veľkou oblačnosťou. Miestami sa na severe vyskytnú aj zrážky, inde zaprší len ojedinele a výnimočne sa objavia aj búrky. Teploty sa budú pohybovať od 27 do 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na hore Hrony a na východe bude väčšinou od 22 do 27 stupňov.
6: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Zdravíme aj všetkých vodičov, pripravené sú aktuality z dopravy. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi 45 minút. Nehody hlásite v Bratislave, a to na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku. Ďalšia je za Čatajom smere do Pustých Úľan. Nehoda je aj na Šturci smere do Turčianskych Teplíc a ďalšia je v Košiciach Barci smere do Šebastoviec. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte tam aj so zdržaním. Radary ste videli v Bratislave na nábreží PKO smere do centra, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova, merajú aj v Žiline pri Brodne smere do Kysuckého Nového mesta, ďalej na D1 pred Štrbou smere z Popradu, pri Turni nad Bodvou merajú obojsmerne a v Košiciach hlásite zvýšený počet radarov a hliadok. Ďalšie hliadky máme v Jatove smere do Trnovca nad Váhom, na viazde do Nitrianskeho Rudna z Diviak nad Nitricou, hliadka je aj v Lučenci na hlavnom ťahu smere do Lovinobane, na výjazde z Moldavy nad Bodvou do Drienovca a hliadka je aj v Trebišove na Komenského smere na ulicu SMP. Od nás je to na teraz všetko. Želáme vám bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

8 hodín 36 minút, naladené máte rádio Melody, možno vám hráme aj niekde do nejakej kolóny, kde sa to takto vlečie. Ach, tak nech sa to rozbehne. Ideálne, takýmto spôsobom. Modern Talking od nás z rádia Melody, my sme Táňa a Lukáš a želáme pekné pondelkové ráno.

0: Z Rádia Melody ste počuli skladbu Primášovo srdce. Ak ste tam si aj zatancovali, kde počúvate, tak sa vám možno aj to srdce rozbúšilo pri tejto rýchlej skladbe. 8.47, pozdravujú Táňa a Lukáš.
1: Ak si kliknete na našu aplikáciu Rejo, píše sa R-A-Y-O, tak tam nájdete veľa našich podcastov, no a medzi nimi aj ten, ktorý pripravuje tuto kolega Lukáš. Podcast sa volá Návraty, v ktorom s hostiami spomína na staré televízne časy.
0: Prípadne si Návraty môžete pozrieť aj na YouTube, aby ste videli, ako sa daný host zmenil, ako vyzerá dnes, že si ho môžete takto vizuálne pripomenúť. A môžete si takto pripomenúť humoristu Milana Markoviča. A rozoberal som s ním aj jeho legendárny program Večer Milana Markoviča, ktorý sa vysielal naživo. A Milan priznal, že to bol teda veľký stres.
2: Hlavný kameraman si ma vždy tak zobral a povedal mi proste, aspoň zhruba trasy, kade mám chodiť. Problém bol v tom, že to bola aréna. V tom štúdiu S, hej?
0: Že ste boli v strede okolo ľudia.
2: To bolo v kruhu, áno. Okolo sedelo publikum, medzera bola akurát tie schodíky, o ktoré ste spomínali. No a kamery boli okolo a bolo treba sa pohybovať tak, aby sa oni nesnímali navzájom.
0: Aj klavír tam bol veľký.
2: Aj klavír, takže viete si ako profík určite predstaviť, čo znamená, keď musíte stráziť čas, pamätáť si hudbu, pamätáť si text a ešte aj kade môžete chodiť a kde už nie.
0: Ale zvládol to a tento televízny stres mu zdá sa ani neuškodil. Milan Markovič vyzerá vo forme a zajtra oslávi 83 rokov.
1: No a keď už sme pri tom zajtra, to sa môžete tešiť na novú časť podcastu Návraty. Hosťom bude Ferry Kabrhel, známy ako Versace z prvej veľkej reality show Moj Sejovci.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 8 hodín 57 minút, pri mikrofóne je Samo Kráľ. Polícia opäť varuje pred telefonickými a internetovými podvodmi. Nové prípady evidujú pritom každý deň. Podvodníci sa podľa polície snažia ľudí presvedčiť, aby prevedli peniaze na tzv. Bežné účty alebo prezradili citlivé údaje. Polícia preto vyzýva verejnosť, aby si všetky žiadosti o peniaze dôkladne overovala a nereagovala pod časovým tlakom. Tohtoročná žatva začala kvôli vysokým teplotám mimoriadne skoro. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu tento stav ovplyvnilo niekoľko faktorov. Na prelome februára a marca boli nadpriemerné vysoké teploty vzduchu. Spolu s nedostatkom vlahy to koncom júna viedlo k predčasnému núdzovému dozrievaniu plodín na poliach. Aktuálne dáta ukazujú, že žatva v regióne Podunajskej nížiny odštartovala zberom ozimného jačmeňa v druhej júnovej dekáde. Zber ozimnej repky a pšenice letnej sa následne rozbehol v tretej dekáde júna. Žiar nad Hronom sa opäť uchádza o dotáciu na vybudovanie ekokempu v Šášovskom Podhradí. Mesto žiada o 500 000 eur z fondu na podporu cestovného ruchu. Projekt chce spolufinancovať 10% a finančnú spolúčasť vo výške 350 000 eur prisľúbil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Obec Vyšná Pisaná vytvorí oázu dukelských hrdinov. Projekt zahŕňa obnovu verejného priestoru pri potoku Kapišovka. Vzniknúť má nové zastrešenie. Zastrešené ohnisko s možnosťou prenocovania, altánok i lávka cez potok. Návštevníkom má slúžiť aj solárny stôl na nabíjanie mobilných telefónov a obnovená studnička. Oáza má podľa samosprávy prepojiť úctu k histórii s potrebami pre turistov aj domácich obyvateľov.
0: Počasie.
1: Dnes bude prevažne polooblačno, len na severe a východe sa oblačnosť miestami prechodne zväčší. Objaviť sa môžu ojedinele prehánky, na severe zaprší miestami a výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty dnes maximálne vystúpia na 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na hore Hroní a na východe bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj všetky vodičky a vodičov. Kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehody hlásite v Bratislave. Na križovatke Galvaniho Bulharska sa zrazil motorkár s osobným autom. Úsek je neprejazdný a obísť musíte po okolitých uliciach. Novú nehodu máme aj za Kolíňanmi smere do Nitry. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde po Ružinovskú smere na Prievozku. Rátajte tam so zdržaním. Ďalšie nehody sú za Čatajom smere do Pustých Úľan, na Štúrci smere do Turčianskych Teplíc a v Košiciach na Palackého smere do centra. Blokovaný je tam ľavý pruh. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozor si dajte na D1 za Bičov smere do Považskej Bystrice. Tam je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika a o niečo ďalej je aj odstavený kamión. Od nás je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom. Rádio.
2: Je 9 hodín a sme v závere rannej show. Zaujalo ma samo, čo si mal v správach. Aj som sa trošku pousmial. Obec Vyšná Pisaná.
3: Áno.
2: Toto som v živote nepočul.
3: Okres Vidník.
2: Okres Vidník, takže človek aj takto objavuje, keď počúva správy Rádia Melody. A vy môžete objavovať aj rôzne iné obce alebo krajiny, veľmi vzdialené napríklad.
4: Máte, môžete vyhrať veľa peniažkov na to, aby ste mohli objavovať, lebo na to objavovanie tie peniažky treba, čo si budeme hovoriť, že? A treba ich niekedy aj naozaj veľmi veľa. A veľmi veľa si môžete vyhrať dnes popoludní. Máme tam 40 000, plus keď sa vám podarí odpovedať správne na otázku Andrejovú, nejakú zákernú, záľudnú.
2: Ale jednak ľahká bude.
4: Tak, môžete vyhrať ďalších 6 000 eur na letenky, to spolu je 46 000 eur.
2: A to už je sumička, vďaka ktorej sa dá všeličo objavovať, tak si kliknite na web oplatisanaladica.sk ako na to a my vám želáme pekný a bohatý deň.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Bača, idem do šopu.
1: Do šopy?
0: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
0: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zažite kráľovnú československej popmusic Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
5: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
2: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop Planeo.sk.
3: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
4: Počasie. Takto krátko pred 10. je na západe prevažne slnečno a na východe takmer zamračené. Počas dňa očakávame prevažne polooblačné počasie, viac oblakov bude na severe a východe Slovenska. Prehánky sa objavia najmä na severe a výnimočne ich môžu sprevádzať aj búrky. Inde zaprší len ojedinele. Maximálne teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom na severe a východe bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú pred Lozornom smere z Jablonového. Ďalej v Bratislave na Bajkalskej na nadjazde ponad Ružinovskú smere na Prievozku. V Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska sa zrazil motorkár s osobným autom. Tento úsek je neprejazdný a obídete to po okolitých uliciach. Ďalšie nehody máme za Čatajom smere do Pustých Úľan, za Kolíňanmi smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Nehoda je aj za Ružomberkom smere do Hubovej. V Košiciach na moste VZ smere k Optime sa zrazilo osobné auto s nákladným. Aj tento úsek je neprejazdný a obísť to musíte cez mesto. V Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku sa na kruhovom objazde zrazil kamión s osobným autom. Rátajte tam so zdržaním. A nehodu máme aj pred Humenným smere z Hažína na Cirochov. Cestári pracujú za Podhoranmi smere do Nitry a taktiež pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Tam sa aj zdržíte. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzáveru na plánovali do 17. augusta. Radary hlásite na D1 za Považskou Bystricou smere do Bičče, v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovali, merajú aj na výjazde z Rimavskej Soboty do Oždian, v Reľove obojsmerne, na výjazde do Košíc Košických Olšian a radary aj na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,25 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
3: Počasie. Na severe a východe Slovenska dnes treba počítať s veľkou oblačnosťou. Na zvyšku územia bude prevažne polooblačno. Miestami sa na severe vyskytnú aj prehánky, výnimočne sa pridajú aj búrky. Teploty dnes dosiahnu 27 až 32 stupňov, pričom v Žilinskom kraji na Hore Hroní a vo východnej časti Slovenska bude väčšinou 22 až 27 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ, tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvanyho Bulharska. Ďalej v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej smere na Vajnorsku. Na Kolíňanmi smere do Nitry sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Žiline na konci ľavobrežnej smere k Tesku a nehodu máme aj v Banskej Bystrici na križovatke Poľná námestie Ľudovíta Štúra. Kolona je v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smere do Veličnej. Zdržíte sa asi 30 minút. Cestári pracujú v Trenčianskych Myticiach obojsmerne, rátajte tam aj so zdržaním. Ďalší sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tam rátajte aj s kolónami. Pracovisko majú aj v Žiline na ulici pri Celulovske smere na Košicku a za Valalikmi smere do Košíc v Barce opilujú stromy a zdržíte sa aj tam. Prekážky v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere od Aoparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad. Rátajte tam so zdržaním. Na výjazde zo Senca do Veľkého Bielu pri pumpe Slovnaft je odstavený kamión a na D1 za Voderadmi smere do Senca je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, v Púchove na Vsetínskej pri pumpe OMV smere z centra a merajú aj v Košiciach na južnej triede pri Ribe smere do Barce. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Už nemusíte čakať, až ušetríte na nový nábytok. Kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Už len dnes získate v predajniach a na e-shope skonto.sk zľavu 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Oveľa viac hudby, oveľa viac letnej pohody. Iba v rádiu Melody.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbim. Ty si šťastie moje.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kameň i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektro výhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Počasie.
2: Zvyšok dnešného dňa bude jasný až polooblačný, aj keď na severe a východe treba miestami rátať s veľkou oblačnosťou aj ojedinelými prehánkami alebo búrkami. Teploty na severe a východe 20 až 26, inde vystúpia až na 32 stupňov. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami až zamračené, hlavne v Žilinskom kraji a taktiež na Spiši treba počítať so zrážkami, ojedinele aj búrkami. Utorkové teploty dosiahnu maximálne 28 až 33 stupňov. V severnej polovici bude väčšinou 23 až 28 stupňov.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Galvaniho Bulharska. Tento úsek je neprejazný a za Sačurovom smere do Hencoviec skončil osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Držíte sa obojsmerne a ďalšie pracovisko majú za Oučím smere do Víťaza. Obmedzenie v Bratislave na obchvate pred mostom Lanfranconi smere od Auparku je v pravom pruhu odstavené nákladné auto, z ktorého sa vysypal náklad. V Piešťanoch na Bratislavskej na križovatke pri Lidli nefungujú semafory a na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc je odstavený kamión a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Pripomíname, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté. Uzavera potrvá do 17. augusta. Radary hlásite v Bratislave na Praskej smere na Patrónku, na D1 pred Považskou Bystricou smere z Púchova, merajú aj na R1 za výjazdom Nitra východ smere do Bábu, na výjazde z Rajca do Veľkej Čiernej, ďalej na D1 za Popradom smere do Spišského Štvrtka, radary aj v Hrabkove smere do Oučia, na konci D1 pri Bidovciach smerom do Svinice, merajú aj na výjazde do Sečovec z Dargova a v Borší merajú obojsmerne. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Táňa, vyzeráš výborne.
2: Áno, viem si to úplne predstaviť. Spala som celé 2,5 hodiny a to som dokonca spala tu u nás v štúdiu na gauči.
1: No, a to som chcel povedať, že oddychnutá po víkende v Ríme.
2: Keď je horúco a my sa pozrieme tak pred seba, napríklad nad zem, tak sa nám tak míha obraz. To ste si už asi všimli.
1: Áno, ale to môže byť nielen preto, že je horúco.
2: Aj míhať obraz sa nám môže, aj keď to preženieme s istými nápojmi.
1: Nedávno som bol s deťmi u lekára, on tam mal takú nádobu s hračkami a môj starší syn si zobral Rubikovú kocku.
2: Mne osobne sa nepodarilo ju poskladať nikdy. Možno ste vy boli úspešnejší, aj s to návodou som videla na internete. Ale keď som bola malá, tak som poodliepala tie nálepky a nalepila som ich naspäť podľa farby. Takže vlastne som ju postavala.
1: Vidíš, v podstate si potrápila tiež ten mozog trošku, kým si prišla na túto metódu.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak se ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

asi nemal veľa práce, povedal Dylan. Zraniteľná a vyzývala zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik. A všetci muži naokolo sa zatvárali, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe.

0: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
4: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
5: Počasie.
6: 3 minútky pred 13. z Rádia Melody pekné pondelkové popoludnie. Ten meteorologický scenár je slušne povedané nepriaznivý. Do južnej Európy totiž prúdi masívna vlna horúceho vzduchu zo severnej Afriky. Ak sa teda v najbližších dňoch chystáte na dovolenku na Apeninský polostrov, pripravte sa na mimoriadne horúčavy. Teploty tam budú prekračovať 40. No a chladno nebude ani u nás. Dnešok je ale ešte relatívne príjemný, slnečná obloha, ak mraky, tak najmä na severe a východe, ojedinele z nich môže sprchnúť. Zatiaľ aj tie teploty relatívne nízke, od 18 stupňov na Orave do 28 v Dudinciach, ale postupne sa pošplhajú na 26 až 32. Klasika, chladnejšie bude v Žilinskom kraji, na hore Hroní a na východe 20 až 26. A ak by ste ešte dnes išli na hory, tak vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov, no a pofukuje čerstvý, prevažne severný vietor. No a potom zajtra veľmi podobne, len ešte o stupienok viac.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Pekné popoludne aj na cesty. Je tam situácia relatívne pokojná. Hlásite jednu novú nehodu, a to za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku, ale pozor, zdržíte sa v oboch smeroch. No a dve staršie dokumentujú v Bratislave na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tvoria sa kvôli ním kolóny v oboch smeroch. Pripomeňme, že na D3 sú tunely Svrčinovec a Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté, a to až do 17. augusta. No a popadané tehly na ceste nám hlásite na viazde do Prešova z D1 na Petroviansku. Na teraz všetko, ak ale uvidíte viac, môžete nám to zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme vám šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
7: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
1: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Počasie.
5: Momentálne je väčšinou na Slovensku slnečno, viac mrakov možno na severe a čiastočne na východe. Teploty zatiaľ pomerne príjemné, od 17 v Liesku do 29 v Dudinciach, ale ešte sa popoludní majú pošplhať na 26 až 32. Opäť bude chladnejšie na severe a východe, tam 20 až 26, no a fúka čerstvý severný vietor. Zajtra bez väčšej zmeny, opäť má byť veľa slnka, miestami prechodne zamračené a môže aj sprchnúť. V noci 18 až 13 stupňov a cez deň ešte o stupienok teplejšie, 23 až 33.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty. Tam sa situácia riadne skomplikovala. Pribúdajú nehody v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony v smere z Petržalky. Rátajte tam aj so zdržaním. V Šali na Hlavnej pred Lidlom v smere z Ďakoviec, pred Štúrovom v smere z Mužli a na viazde do Topoľovky zo Závadky. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na Popradskej pri Cintorine v smere do centra a na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat, kde sa zrazilo osobné auto s nákladným. Dve osobné autá sa zrazili pred Gabčíkovom v smere z Vojky nad Dunajom. Ďalšia nehoda pri Kráľovej nad Váhom v smere do Galanty a osobné auto havarovalo za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. A zdržíte sa aj v kolóne, ktorá sa tvorí na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kysuckého Lieskovca. Odhadujete to asi na 20 minút. No a pozor, na D1 za Voderadmi v smere do Senca, v strednom pruhu je dopravný kúžel a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá s defektom. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
4: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: Pomaličky sa približujeme k 14. hodine. My sme Rádio Melody. Taká otázka na úvod, že je tu niekto okrem mňa, a kto sa celý víkend tešil na to, že konečne bude pondelok? Nič? Žiadna ruka hore? Nič?
8: Nie.
7: Ten smiech v pozadí. Totiž, počúvaj, ja som mal, že najnudnejší víkend na svete. Ja som sa fakt nevedel dočkať, že kedy dnes začne práca.
8: A to prosím ťa, prečo?
7: Ja neviem, normálne je taký nejaký plochý. Ono to bolo zrejme súvisiace s tým, že víkend predtým som mal veľmi plnený. Bolo to hrozne príjemné a zrazu ti prišiel do toho taký, že obyčajný víkend a teba to nudí normálne.
8: Vieš čo, ja sa doteraz ešte neviem spamätať z môjho. Ja som cestovala hore dole na festival, pracovala, robila, riešila veci ohľadom domu a vlastne som sa ešte z toho doteraz nespamätala, lebo bol to jeden z najzrušujúcejších víkendov pre mňa.
7: Hovoríme o tom istom víkende.
8: Áno, za mňa výborný a mohol by ešte pokračovať.
7: Ale urobme to teraz takto, že budeme hovoriť o tom istom pondelňajšom popoludní s Rádiom Melody, do ktorého vám budú hrať hity vášho života a medzi nimi tentoraz aj Fun Factory. Dohodnuté?
8: I wanna be with you.
9: Check it out, check it out.

0: Toto je že aká dobrá pesnička z rádia Melody Mike and the Mechanics a ich Over My Shoulder. No, kiež by to takto na jednotku dopadlo aj minulý štvrtok v našej SMS-kovej hre, ale teda to, ako stalo sa takéto.
1: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
2: No, ale zasa na druhej strane aj vďaka tomuto sa dnes bude aspoň hrať o viac peňazí. A dnes je v hre dokopy až 46 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Keď vám dnes medzi 3. a 4. zavoláme a vy nám to dvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak vtedy máte od nás 40 tisíc.
2: No a potom vám náš Andrej dá jednoduchú otázku a keď na ňu správne odpoviete, tak máte ešte ďalších plus 6 tisíc eur na letenky, na dovolenku a ozaj. Kam by ste za tých 6 tisíc eur navyše odleteli? Napríklad taký Vietnam?
0: Vietnam by som inak celkom bral. Alebo prípadne, dajme tomu, že taká Afrika.
2: No, ale možno by niekto zvolil aj miesto, kde hrá takéto latino.
0: Podľa toho, ako tancuješ, myslím, že ty si skôr do toho latina. Však,
2: no,
0: ale vy si teda určite dokážete niečo vymyslieť. Dnes, tu teda medzi 3. a 4. už v tej ďalšej hodinke môžete vyhrať dokopy až 46 tisíc eur.
2: Áno, ale dôležité je to, aby ste si nezabudli poslať SMS-ku s textom Melody, ktorú pošlete na číslo 7779. No a ak ste tak doteraz neurobili, máte ešte čas, áno, do 15. hodiny.
0: Alebo prípadne rovno využite aj zvýhodnený balíček 20 SMS-iek, ten nájdete aj spolu so všetkými ďalšími užitočnými informáciami na oplatisanaladitsa.sk.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: silná vec toto z rádia Melody, legendárny Pink Floyd a ich High Hopes, teda niečo v zmysle ako veľké očakávania, veľké nádeje. No a dajme si k tomu ešte aj aktuálny čas hodiny. Hovoria 14.29.
1: Bača, idem do šopu.
2: Do šopy?
1: Ale nie, idem dole do villageu zohnať nejaký manč.
2: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
1: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
3: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Zažite kráľovnú československej pop music Mariku Gombitovú na veľkolepom narodeninovom turné. Najväčšie hity, nové skladby aj nečakané prekvapenia. Marika 70. 26. septembra v Prešove, 10. októbra v Prahe, 7. novembra v Bratislave. Marika 70.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Z Rádia Melody skladba, ktorá na 100% potvrdzuje to, že všetko zlé je na niečo dobré. Adele ju napísala a nahrala krátko potom, ako sa vlastne rozišla so svojím predchádzajúcim partnerom. Nič, len ona, jej spev, klavír, minimalistické a brutálne dobré. No a pozor, teraz to bude u nás krvák. Totiž každý máme vo svojom okolí niekoho, že kto chodieva darovať krv.
1: Áno, aj sme už o tom hovorili, aké podmienky musí ten človek spĺňať, ale teraz prišla správárka Janka s jednou, o ktorej sme, a to sme sa, dovolím si povedať, zhodli, nevedeli. Jani, o čo ide?
2: No, súvisí to s lietaním, čo je téma v čase dovoleniek aktuálna, lebo letiska praskajú vo švíkoch, letecké spoločnosti pridávajú spoje do dovolenkových destinácií, lietame o 100-500, no a v prípade tých dlhších letov sme doteraz vedeli. Čo?
0: No,
2: že
0: sa teda počas nich nejako poprechádzať v uličkami, ponaťahovať si nohy, povystierať sa a tak, nie?
2: Áno,
0: no.
2: Máš dobrý bod, pretože už samotné lietanie ovplyvňuje náš organizmus ako taký, ale najmä trpí cievny systém. To dlhé sedenie v lietadle zvyšuje únavu a riziko vzniku zrazenín. No a teraz to príde, lietanie ovplyvňuje aj darovanie krvi. Národná transfúzna služba preto pripomína v tejto súvislosti viaceré odporúčania a rizika.
1: No, a teda sú, čiže?
2: No, v prípade krátkeho letu do 5 hodín, čo je u mňa teda nie krátky let, odporúča pred darovaním krvi aspoň 24-hodinovú pauzu pred odletom. Aj po prilete.
0: Inak asi bude málo takých, že čo hneď po vystúpení z lietadla bežia, dajme tomu darovať krv, teda nastaviť ruku, ale akože dobre vedieť, za mňa v každom prípade je to zaujímavá informácia.
1: Áno, ale lenže môže dôjsť k takej nečakanej situácii, keď vyzývajú naozaj darcov, aby ak môžu, tak prišli čím skôr.
0: Hej, to je tiež pravda.
2: Jednak bolo by super, keby prišli, ale zároveň by mali byť oddychnutí. No a po prilete z dlhej cesty je fakt optimálne niekoľko dní počkať, kým sa telo zregeneruje.
0: No a pri tých dlhších letoch to je ako vlastne?
2: No, paradoxne aj tam odporúčajú 24-hodinový odstup od darovania pred odchodom, aj po prílete. Tam ale o to viac pripomínajú nezabúdať na pitný režim, ten je pred darovaním krvi mimoriadne dôležitý.
1: Tak si to ešte ani pripomeňme, kto teda môže byť darcom krvi.
2: Každý, kto má 18 až 60 rokov, minimálne 50 kg a spĺňa základné zdravotné požiadavky, muži môžu krv darovať každé 3 a ženy každé 4 mesiace.
0: No, hovoril som, že to bude krvák, ale v dobrom slova zmysle. My sme Rádio Melody a teraz máme 3/4 na 3.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za 1,59 €. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Magnézia Rackfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rackfestu. Magnézia Rackfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na Rackfest.sk.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Počasie.
4: Momentálne je veľmi rozdielne, na Orave je zamračené a len 18 stupňov, ale v Dudinciach pri slnečnom počasí sa už teplota prehúpla cez 30 a takto nejako to bude vyzerať popoludní, že teda síce prevažne slnečno, ale aj teplo 26 až 32, len na severe a východe chladnejšie a aj viac mrakov, a to chladnejšie znamená 20 až 26 stupňov, no a zajtra bude veľmi podobne, len ešte o stupeň teplejšie.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty. Pribudli na nich dve nehody, a to v klesaní z Čertovice do Vyšnej Boce a za Gelnicou v smere do Jakloviec. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Popradskej pri Cintoríne v smere do centra a v Bratislave aj na Vajnorskom nadjazde v smere na obchvat. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. No a v oboch smeroch sa kvôli nehode zdržíte za Dolným Kubínom v smere do Oravského Podzámku. Havarilo tam osobné auto. Kolóny sa tvoria na vjazde do Hlohovca z jednotky, je to asi na 15 minút a už hodinové zdržanie hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
6: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: No 3 hodiny sme mali už pred chvíľočkou, my sme Rádio Melódia, dáme teraz takú slnečnú pikošku, totiž v priemere každý tretí človek si kýchne, keď sa pozrie do slnka.
8: Na zdravie. Zdravičko.
7: Ozaj, ty si slnko kýchačka, alebo nie?
8: Vieš, čo ti poviem, že vlastne nikdy mi to nenapadlo vyskúšať to, ale idem, ale hovorím si, že som akurát kýchačka.
7: Okay. Inak ono sa nevie, že to doteraz presne, že prečo vlastne kýchame pri tom pohľade do slnka, ale vraj s tým má niečo spoločné genetika, to je, že keď takto kýchali naši rodičia, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si tiež kýchneme pri pohľade do slnka.
8: Dobre.
7: Zaujímavé, no.
4: No nám profak na strednej škole, keď niekto kýchol, čo čumíš do toho slnka?
8: Hey. Naozaj?
4: Na mňa sa pozeraj.
7: Naozaj, no budeme pri pohľade do slnka ani vlastne kýchať počas tohto týždňa, alebo ako to vyzerá s počasím počas tých ďalších dní?
4: Je to reálne, v stredu už zasa sa budeme tešiť z dáždika, lebo aj ten je potrebný, ale potom zasa štvrtok, piatok už by znovu sme mali kýchať.
7: Áno, na zdravíčko.
8: Ďakujem.
7: No dobre, tak uvidíme. Mimochodom, toto je z rádia Melodia, nemecká trojica, volajú sa Kamufláž a ono sa schýľovalo tak nejako, že ku koncu 80-tych rokov, keď prišli s takýmto obrovským hitom Love is a Shield, tak máme ho tu aj dnes, pondelok popoludní z Rádia Melody.

0: ale Leo Sayer, When I Need You, no a tento raz na pondelnejšie popoludne z Rádia Melody. Václav Neckář a prerábka s názvom Chcíte líbať. Máme 15 hodinu aj 14 minútu a ideme sa na chvíľočku, no urobíme taký krok naspäť, vrátime sa ku včerajšku, ale oplatí sa pozor, pretože ideme sa opätovne pozrieť na to, že kto bol u nás ako nedelný host, lomené nedelná hostka.
1: No, mali sme babský víkend. Mojou včerajšou hostkou bola manželka, mamina, tanečníčka Ivka Gáborík, s ktorou sme rozoberali kadečo a napríklad aj to, že najnovšie jej môžeme hovoriť pani kapitánka.
2: My to máme s mužom rozdelené, on je vlastne ten kapitán, ja som podkapitán, čiže ja riešim muringy, viažem lode a v Fendre mám na starosti prevazovanie, keď sa parkuje, aby som sledovala vlastne okolité lode, lebo tam počas sezóny nie je až také veľa priestoru z jednej, z druhej strany. A mám to rada, veľmi ma to baví, pretože to beriem aj ako formu cvičenia, pretože tie lana, tie moringy, keď sa ťahajú spod vody, tak ono to nie je jednoduché, je to dosť ťažké a beriem to ako formu cvičenia.
1: Lebo to je nasiaknuté vodou a
2: všetkým iným, čo sa tam nasiaklo na to lano ešte, rôzne mušle.
0: Však ona má normálne že námorníckú terminológiu, áno, keď si to vezmeš.
1: Ona má kapitánske skúšky a ty si vlastne v tejto téme tiež čiastočne doma, či nie? Aj ty si to všetko robieval kedysi.
0: Nie, absolútne nie. Ja som si len užíval, keď som bol malé decko, tak otec bol vtedy námorníkom, tak sme chodili trošku po svete. No nič, dobre, tak ja by som to len uzavrel tým, že toto bol len krátky výňatok z toho rozhovoru z včerajšieho s Ivanou Gáborík a celý tento rozhovor si môžete kedykoľvek 24/7 vypočuť u nás na radiomelody.sk, ale samozrejme, že aj v aplikácii Rejo.
3: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Táto skupina sa naozaj vedela vyhrať s tým zvukom z rádia Melody, teda legendárny single Afrika, a Toto bola skupina Toto. No a dobre, z Afriky teraz zase naspäť na Slovensko, konkrétne k tomu nášmu dnešnému ránu. Ono to vyzerá tak, že zase raz niekto prespával u nás v rádiu.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Táňa, vyzeráš výborne.
5: Áno, viem si to úplne predstaviť. Spala som celé 2,5 hodiny a to som dokonca spala tu u nás v štúdiu na gauči.
4: No, a to som chcel povedať, že oddychnutá po víkende v Ríme.
5: Keď je horúco a my sa pozrieme tak pred seba, napríklad nad zem, tak sa nám tak míha obraz. To ste si už asi všimli.
4: Áno, ale to môže byť nielen preto, že je horúco.
5: Tak, aj... Míhať obraz sa nám môže, aj keď to preženeme s istými nápojmi.
4: Nedávno som bol s deťmi u lekára a on tam mal takú nádobu s hračkami a môj starší syn si zobral Rubikovú kocku.
5: Mne osobne sa nepodarilo ju poskladať nikdy. Možno ste vy boli úspešnejší, aj to návodov som videla na internete. Ale keď som bola malá, tak som poodliepala tie nálepky a nalepila som ich naspäť podľa farby. Takže vlastne som ju postavala.
4: Vidíš, v podstate si potrápila tiež ten mozog trošku, kým si prišla na túto metódu.
5: Áno.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli marhule 1 kg iba €79 Lidl plus. Kuracie stehenné rezne bez kosti a kože len 3,99. A Rio Mare tu nejak 3 kusy v balení iba 3,99. Lidl sa oplatí.
6: Telefón? Megazliava? Kávovár? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.
2: Hráme vaše na...

0: Ďakujem.
1: Rádo sa stalo. Andrej Byčan, Miša Vrabová, živé vysielanie, oplatí sa na Lanica a naozaj máš 40 000.
0: Ďakujem.
2: Ahoj, ako sa voláš?
0: Patricia.
2: Odkiaľ si?
0: Okolo Topolčian.
2: Okolo Topolčian sa vyhralo.
1: Pati, kde sme ťa zastihli? Ty tam nie si sama, že?
0: No nie, nie, akurát s vami, no pozrieme telku.
2: Aha. A ešte si stihla aj tasiť telefón.
1: Kapeš, to je leto. To je uletené leto.
2: To je uletené. Pozeraš telku, počúvaš rádio, ešte nezvinieš.
0: Dneska som si povedal, že poslednú SMS-ku vyhrám. Ty poslednú, lebo že neposlednú. Nevyhrám ani na zrebe.
2: A koľko bolo tých posledných, povedz mi.
0: No dosť práve, že.
1: No ale vidíš, konečne to prišlo, Pati, a rovno 40 litrov.
2: Áno, hrabe.
1: Čo ti hrabe bolo? Od maminky bolo, čo ti hrabe? Výborné.
2: Trávnice. Hrabala.
1: Počúvaj,
0: pred rodinou som posielala dve SMS-ky.
1: No, vidíš.
2: Priatelia, ostatní, ktorí počúvate, počuli ste to. Treba zakliať tú SMS-ku. Si posledná, počuješ?
1: Babi, ale to nemusí byť všetko, lebo už asi ste zachytili, ako to v uletenom, alebo teda počas uleteného leta funguje. 40 000 je doma, ale teraz máme ešte šancu vyhrať si extra 6 000 eur na letenky. Ideme do toho? Dostane.
0: Áno.
1: Výborne, dostaneš jednu otázku. Budeš mať na výber dve možnosti, budeš mať na odpoveď 5 sekúnd. A keďže teda 6 000 eur, to už je akože sumička, hej, za ktorú sa v pohode dostaneš, Pati, napríklad aj do Južnej Ameriky, ktorá miluje futbal. A keďže práve prebiehajú majstrovstvá sveta vo futbale, tak naša otázka za 6 000 eur na letenky znie.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
0: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči majú niečo cez 330 000 registrovaných hráčov a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 000 000. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
1: Nevadí, Pati, 40 000 je doma.
2: Presne tak.
0: Ďakujem.
2: Presne tak. Tak, toto Babi. Je deň, ktorý sa zapíše veľkými písmenami do tvojho života. Budeme ti ešte volať o malú chvíľočku. Mm-hmm. Zatiaľ rozmýšľate nad tým, kde utratíte 40 000 eur.
0: Ďakujem.
1: Rádo sa stalo, Pati, aj na budúce. Čaute.
0: Majte sa.
1: 6 000 na letenky sa síce nepodarilo vyhrať, preto k ním prihadzujeme ďalšie 3 000.
2: To znamená, keď budeme hrať o letenky, budeme hrať už o 9 000 eur v letenkovej otázke.
1: Áno, takže už v stredu, keďže každý druhý pracovný deň,
2: áno, rozumiem ti.
1: Už v stredu si dohromady môžete vyhrať až 29 000. 20 000 za heslo oplatí sa naladiť sa a potom tých 9 000, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej, a je naozaj jednoduchá.
2: Je to jednoduchá otázka. Myslím si, že bola. Ale pozor, možno futbalistická otázka pre ženu nie je až taká jednoduchá. Možno keď bude víťaz chlap, tak sa ho opýtame, kam nepatrí bobkový list.
1: Nechajte sa prekvapiť.
2: Nechajte sa prekvapiť.
1: Každopádne sa počujeme v stredu, kedy si spoločne zahráme dohromady až o
2: 29 000.
3: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Cestuješ Chevrolet a sledujeme preteky o letnú cenu metro. Vidíme napínavý súboj vozíkov pri pokladni. Česne sa minuli a už sa blokuje. Múka, olej, káva, posledný kus šunky. To je dráma. Bude to na 99. A je to tam!
1: Nakúpte v metro na 99 eur a vyhrajte VIP zájazd na preteky v Monce, elektrobike, nový iPhone či inú z viac ako 100 cien. Akcia platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 13. júla do 9. augusta. Jedine v metro.
2: Grill sa zdymí viac než pečie, debata sa strašne vlečie, karaoke zlepší náladu.
3: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
4: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
5: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
6: Uži si nákupy v Lidl e-shope ešte viac. Teraz s dopravou zadarmo. Len dnes nakupuješ na Lidl.sk úplne bez poplatkov. Žiadne poštovné, len čistá radosť z nákupu. Online. Vždy viac.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
8: Počasie.
9: Štatút lokality s 30-tkou spĺňajú zatiaľ len Dudince, kde je 31, naopak najchladnejšie je stále na Orave v Liesku, kde je ledva 20, zároveň je stále v mrakoch, ale väčšinou je územie Slovenska so slnečnou oblohou. Zajtra bude bez väčšej zmeny, v noci prevažne jasno a ochladí sa na 18 až 13 stupňov a cez deň opäť väčšinou slnečno, ale miestami prechodne zamračené a najmä v Žilinskom kraji a na Spiši môže aj sprchnúť. No a bude o stupienok teplejšie od 23 na severe do 33 na juhu.
7: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
9: Pozdravujeme aj na cesty. Tam je situácia relatívne pokojná, ak nerátame rozsiahle kolóny v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony smere z Petržalky, a to kvôli cestárom. Pribudli dve nehody, a to vo zvolenie na križovatke Masaryka Mojzesa v smere k zámku a v Košiciach na konci Slaneckej v smere na most VSS. Staršiu nehodu dokumentujú za Lubeníkom v smere do Mokrej Lúky. Kolóna sa tá stále tvorí na vjazde do Hlohovca z D1, odhadujete to asi na 15 minút. A radary pribudli na D2 pri kútoch smere do Česka, v Bratislave na začiatku Hradskej, v smere z Vrakunskej, na D1 aj za Vašcom smere do Východnej a aj pri Petrovanoch smere do Prešova. Na teraz všetko, jazdite opatrne.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
11: S našou Jankou sme si pred pár sekundami tak troška pocestovali po Slovensku, ale moji milí kolegovia, priznajte sa, na akom inom mieste okrem Bratislavy ste posledný krát boli na Slovensku? Kde to bolo a kam ste vycestovali?
12: Akože náročná otázka. No. Ja som Domaset, čo ti budem hovoriť?
11: A ja. Tak to je celé zle. Ja odporúčam...
12: A kam si to chcela premostiť inak?
11: Odporúčam dovolenku na východe, kúsok od nás, od Benkoviec, ale my na jedno miesto na východnom Slovensku, na východné Slovensko zavítame, ani však o malú chvíľu.
9: O chvíľu, ale neprezradíme.
11: Nepovieš
9: ja vlastne
11: viac?
9: Ešte poviem, že včera som bola na Dunaji. To je destinácia.
12: No, to sa takmer ráta. No dobre, ale teda, aby sme nezabiehali príliš, tak ja poviem, že na tom miesto, na východ, pôjdeme sa pozrieť na zvieratka, hej?
11: Jani?
12: Áno, dobre, súhlasíme, viac už o chvíľku, cca o nejakú štvrť hoďku.
10: Najväčšie letné hity vášho života.

0: Z Rádia Melody aj totálne, že nadgeneračný hit, s ktorým prišla v roku 2000 kapela Bon Jovi. Môže to spievať 5-ročné decko, môže to spievať moja kategória, môže to spievať 95-ročný a každý má nárok tvrdiť, že it's my life.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No tak to sa ja spýtam, že kto je tu, kto má rád zvieratka?
2: Ja.
0: Koho
2: ja.
0: Majú rady zvieratka tiež?
2: Nás.
0: Dobre, a vie niekto, že kto, kde sú lípany?
2: No jasné, ja viem.
0: Okay.
2: Ja viem, daj, ale zároveň viem, že Janka má presné, detailné informácie. No, skoro ako Janke, GPS-ko.
3: Janke pomohla Wikipédia. No, lípany sú mesto, ja som myslela, že obec. Ležiace v Prešovskom kraji v okrese Sabinov na hornom toku, ktorý si 15 km od hraníc s Poľskom.
2: Mm-hmm, ale ja už tuším, že je niečo, čo by bolo treba aj do Wikipédie ani doplniť.
3: Že tam majú jedinečný zverinec a v ňom viac ako 160 zvierat, približne 50 druhov, čiže už vlastne spĺňajú štatút takej zoologickej záhrady.
0: Mm-hmm. A zverinec znamená, že také tie bežnejšie druhy, alebo dajme tomu nájde sa aj nejaká exotika?
3: No na to už nám odpovie štatutár Vladimír Kocúrek.
0: No, to je perfektné meno.
3: Omen, ako vyšité, že nič zlom, ale taký človek sa fakt nemôže volať Jan Novák.
4: Také bežné deťmi najviac milované sú malé zajačiky a mačky, potom kozičky, ovečky, laň, jelenia z takých trošku exotickejších, napríklad nosáľa červeného s kunkou, máme tiež ženetky škvrnité.
0: Ženetka škvrnitá?
2: To je čo?
3: No, tak, to je úloha domáca.
2: Čiže si to doštudujeme, áno.
3: Áno. A ja pokračujem, že zaujímavosťou je, že niektoré zvieratka chovali v areáli od ich prvých dní, takže ich krmili mliekom z pliaž.
2: Mm-hmm. To som sa práve chcela opýtať, že odkiaľ tie zvieratka majú, či ich kupovali, alebo ako sa k ním dostali?
3: Zopár ich kúpili, ale...
4: Tým, že už teraz sa o nás dosť tak vie, veľa zvierat máme takých, že nám ich buď prinesú, že už ich ďalej nechcú, alebo nemôžu chovať, alebo nájdu niekde opustené a potom nám to prinesú.
0: Čiže vlastne funguje to aj takmer ako nejaká že záchranná stanica, či?
3: Oficiálne nie, ale práve na tomto štatúte už pracujú. V súčasnosti je to niečo ako výstavisko.
2: Mm-hmm. No a dá sa s týmito zvieratkami aj, vieš, pomojkať, alebo radšej nie?
4: V podstate u nás všetky zvieratá sú kontaktné. Niektoré majú kontakt radšej, niektoré menej. A niektoré, ktoré majú veľmi radi meso, tak tie máme vo volierách pre istotu, kvôli bezpečnosti.
3: No a tie najmojkavejšie sú práve tie, ktoré tam odchovali od malinka.
0: Koľko zamestnancov tam ozaj vlastne robí?
3: Toto je zaujímavosť, že o celý areál sa vlastne stará tento pán Kocúrek, pričom mu pomáhajú syna manželka, no a súčasťou je aj Archeopark, ktorý slúži ako zážitkové a edukačné centrum, ale po búrke, ktorá areál zasiahla, ho rekonštruujú, aby tam mohla byť, a teraz to príde 8. augusta, noc strašidel.
2: Wow, wow. Takže lípany ten si dajte, alebo toto mesto si dajte na to-do list, alebo travel list, tak sa to volá. Ak chcete
0: proste
2: si spolniť.
0: Dajte si to na nejaký list a hlavne sa choďte pozrieť na tých 160 zvieratok, ktoré tam majú.
2: Áno.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Z rádia Melody Manifaktor, vrať trochu lásky medzi nás. Manifaktor vznikli v obci Bátorové Kosihy. To je juhozápad Slovenska, kúsok od Nových Zámkov, pekná rozhľadňa, kúsok odtiaľ termálne kúpalisko. To keby ste si chceli čisto náhodou urobiť taký nejaký prázdninový výlet, takže aj Bátorové Kosihy berte do úvahy. My sme rádio Melody, práve máme 4:30.
1: Využite Planeo Days a nakúpte chladničky, mrazničky, klimatizácie, grily alebo záhradný nábytok so zľavami až 30%. Neváhajte a navštívte predajne Planeo alebo e-shop planeo.sk.
2: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
3: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
4: V Lidli nakúpiš za nižšie ceny kedykoľvek. Stovky produktov majú dlhodobo nižšie ceny. Napríklad slovenské polotučné trvanlivé mlieko iba 49 centov. A bravčová krkovička kilogram len 3,99 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Na Neverending Story, pieseň, vďaka ktorej ja osobne sa vždy vrátim do detstva a k filmu, k ikonickému filmu.
1: Mám rád deti.
2: K svačine?
1: Ale neviem. Sem rýchlodrak a menujú sa Falko.
2: A ja sa jmen...
1: Atrej. A hledáš lék.
3: No, však no. Toto je aj moje detstvo.
0: Aj tvoje detstvo.
3: Hej, pamätám.
0: Áno, a toto je časť postav nekonečného príbehu, ale určite vlastne ste si obľúbili aj Bastiena, alebo ja neviem koho.
3: Atrej, mne je doteraz smutno za Atrejon. Fakt.
0: No, vidíš, no. A ja som milovala Falka napríklad. A neviem, či
3: a si... tak kto nie, vie, zase na druhej strane.
0: A neviem, no. Či si vedela, ale ten Falko, tá jeho hlava mala v skutočnosti vraj 4 metre.
3: Čo si?
0: No, to by sa mi do detskej izby nikdy nezmestilo.
3: Toľko, ale koľko mozgových závitov zase musel mať.
0: To je pravda, áno.
3: Rýchlo
0: tak,
3: drak,
0: tak,
3: no.
0: Štvormetrový drak a vlastne aj film, ktorý zanechal krásne posolstvo, že nebojme sa snívať v akomkoľvek veku. A ja si dovolím povedať, že takto po víkende možno viacerí z vás snívajú ešte po takom jednom dni navyše, jednom dni voľna. No tak o takéto niečo sa práve v tejto chvíli postaráme my z Rádia Melody, lebo my to vieme, my na to máme. A dáme si v tejto chvíli kapelu Olympic.
3: No a tu je teda ten sľubovaný 8. deň navyše.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dýňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Počasie.
5: Že je teplo na Sahare, berieme ako samozrejmosť, ale keď k nám začne z Afriky prúdiť horúci vzduch, to neveští nič dobré. V takom Taliansku majú byť v najbližších dňoch 40 a chladno nebude ani u nás, aj keď na severe si na teplo zatiaľ nesťažujú. Naopak, na juhu už tie 30 padajú a budú aj zajtra. V noci pri prevažne jasnej oblohe 18 až 13 stupňov, no a cez deň podobne ako dnes, veľa slnka, ale miestami prechodne až zamračené a najmä v Žilinskom kraji a na Spiši prehánky alebo dá. A o niečo teplejšie ako dnes od 23 do 33 stupňov.
3: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza. Kurča z dobrej adresy.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Pozdravujeme, na cesty pribudli na nich dve nehody, a to v Bratislave na Dvojkrížnej v smere na Hradskú a vo Vyglaši Pstruši v smere do Detvy. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline za Zádubním v smere do centra. No a kolóny sa stále tvoria na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny, a odhadujete to asi na pol hodinu. No a rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom v Bratislave na začiatku mosta Lafrancony v smere Petržálky. Pozor, na D1 za odpočívadlom Zeleneč v smere na R1 do Nitry je v pravom pruhu odstavená dodávka. Odstavený kamión prekáža na R1 za Patov v smere do Šoporne a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika a pokazená dodávka je na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Na teraz všetko. Ak ste videli viac, dajte nám to vedieť na naše bezplatné číslo alebo to označte v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Pijete? Vodu, myslím.
7: Jasne,
6: pravidelne?
7: 106, áno. Na rozdiel od teba, lebo ja som ťa dnes už dvakrát musel upomínať, že zavlažila si sa, zavlažila, nezavlažila doteraz.
6: A ďakujem veľmi pekne, idem tak urobiť hneď po tomto vstupe. Ale našim milým poslucháčom chcem povedať, že ak sa sťažujete na to, že nemáte si tú vodu v čom nosiť, tak my už o pár minút niekomu z vás chceme dať, no, termofľašu, nie? Rádia Melody.
7: Áno, áno. Či už v nej teda budete nosiť niečo teplé v týchto horúčavách, lebo však ono to vraj nejakým spôsobom čudne. Ale vraj to schladzuje, hej?
6: Áno.
7: Alebo dajme tomu nejaký chladený nápoj, to už nechávame úplne na vás. Proste prihláste sa do duelu cez radiomelody.sk, o nejakú štvrťhoďku tu máme duel a vy si budete môcť tú termosku vyhrať.
6: Áno, a ja čítam z Karolových očí, že už má pripravenú jednu zákernú otázku.
7: Ale nie je až taká zákerná, ale s tými očami to bude do istej miery súvisieť.
4: Najväčšie letné hity vášho života.

0: tak sme si teda dali v pondelok taký už skorý podvečer v rádiu Melodia aj spomienku na 80. roky. Toto bol teda Elton John a jeho Nakita. No dobre, a poďme teraz naspäť do súčasnosti. Ideme na ten dnešný duel. Tu je.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad. Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Broňa, ja ťa vítam v prvom tohto týždňovom dueli Rádia Melody. Dúfam, že si tam.
2: Áno, som.
0: Je ahojte. Tam, to je Broňa.
3: Ahoj, a ja vítam Stanka, ahoj.
4: Som tu aj ja, ahojte.
3: Výborne.
0: Čaute. A toto, čo vám ukazujeme, tak to je práve termoska Rádia Melody. Vidíte, hej?
3: Je nádherná.
4: Áno, tak chcem, tak, ale aj to prajem, superke.
0: Tak, presne tak. Máme tu len jednu. Ten z vás, ktorý bude teda bližšie k tej správnej odpovedi, toho je táto nádherná termoska, ktorú teraz videli všetci.
3: Áno, a určite ste videli, ako Karol si tak dal dole okuliare, pozrel na vás prísne s tým, že ide položiť dnešnú duelackú otázku.
0: Áno, áno, no s tými okuliarmi nebudeme až tak veľmi zadbiehať od tej súťažnej otázky. Totiž ono to vyzerá v reále tak, že tie prvé slnečné okuliare vraj zaviedol a dokonca, že prikázal nosiť svojej armáde Napoleon Bonaparte. To vtedy, keď vlastne išiel teda s vojakmi na svoju egyptskú expedíciu. No, a teraz neviem, že či to budú mať ľahšie tí, ktorí nosia okuliare, alebo tí, ktorí sa vyznajú v histórii, ale Broni, skúsiš dať nejaký tip, že pred koľkými rokmi to bolo?
3: Bolo to dávno. No, napoviem.
0: Si pomohla.
4: Pred 100 rokmi.
0: Dobre.
3: Dobre, Stanko.
4: Tak skúsim číslo 142.
3: Juj, Stanko, vieš čo, odľahlo mi, že si nepovedal 101.
0: No, pozrite sa na túto termosku Rádia Melody, ktorá v tomto momente sa usmieva na Stanislava.
3: Áno, áno.
0: Tak, ono to bolo v reále, že pred 228 rokmi, teda Napoleon prikázal svojej armáde nosiť slnečné okuliare. Broňa, ty nosíš slnečné okuliare?
2: Samozrejme, bez slnečných
0: okuliarov
2: na krok.
0: Áno, správne, v týchto dňoch treba. Stánko, ty budeš okrem slnečných okuliarov snáď nosiť s rovnakou hrdosťou aj termosku Rádia Melody. Dobre?
4: A najmä v júli a v auguste, teším sa. Ďakujem.
3: Výborne, Stánko. Veľa vody v nej.
0: Majte sa krásne obidva. Pekný týždeň, jak vám želáme. Čaute.
4: Ahojte.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Ono sú proste také pesničky, ktoré by som si úplne v pohode pustil aj niekoľkokrát za sebou. Toto je jedna z nich, Beatlesáci, Here Comes the Sun. No a buďme teraz na chvíľočku opäť taký, že realistickejší. Toto je zase spôsob, ako si u nás môžete vyhrať dokopy až 29 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
3: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na alza.sk.
4: Takto znejú

0: Z Rádia Melody aj nezastaviteľná dvojica John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. No a pravda je taká, že my sme chceli, aby to dnes spadlo. A v podstate sa to aj podarilo.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Krásnych, voňavých 40 000 eur si dnes zarobila Paťka od Topolčian.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 40 000 eur je tvojí! Gratulujeme!
3: Ďakujem.
4: Ale teda ona okrem toho, že získala tých 40 000, mohla mať aj viac, ak by teda správne odpovedala na Andrejovú otázku.
2: Ktorá krajina má viac registrovaných mužských futbalistov? Je to Argentína alebo Brazília?
3: Argentína.
2: No tak poďme na to. Argentína, modrí hráči majú niečo cez 330 000 registrovaných hráčov, a to je naozaj veľké číslo. Brazília má registrovaných hráčov 2 milióny. Wow. Znamená to, že tvoja odpoveď nebola správna.
5: Nevadí, Pati, 40 000 je doma!
2: Presne tak.
0: Ale mi sa páčilo, ako Paťka tak suverénne povedala odpoveď, ako keby to vedela, ale...
4: A toto by som inak jadala tiež tú istú odpoveď, však poznám.
0: Áno, ale tak, no, nevadí. Paťka má 40 000 eur doma, no a k tomu dovolím si povedať, že super, lebo v podstate vám ostatným za neuhádnutú správnu odpoveď, ona dopraje tak povediac viac.
4: No a keď že počas leta hráme každý druhý pracovný deň, tak počítam tak, že najbližšie to vychádza na stredu a niekto z vás môže v stredu vyhrať 20 000 eur.
0: A pozor, ak správne zároveň odpoviete aj na Andrejovú otázku, tak k tomu máte plus 9 000 eur na letenky.
4: Čiže o 2 dní v stredu môže byť vašich 29 000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Zem stratených som v oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Zľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
2: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
3: Počasie.
4: O 18. z rádia Melody pekný pondelkový podvečer. Najmä na juhu Slovenska je stále extrémne sucho a žiaľ nezmení sa to ani zajtra. Noc prevažne jasná, na severe a východe nejaké tie mraky a 18 až 13 stupňov. No a cez deň opäť veľa slnka, ale miestami prechodne až zamračené a najmä v Žilinskom kraji a na Spiši môže sprchnúť. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj búrky. Bude o čosi teplejšie ako dnes, 28 až 33, čiže príjemnejšie bude na severe hore Hroní a dolnom Spiši 23 až 28. No a teplejšie bude aj na horách vo výške 1500 metrov okolo 16 stupňov. Aká taká šanca na dážď sa rysuje na stredu?
2: Nie sme králi počasia, ale šunky áno. Túto predpoveď a najšťavnatejšiu šunku moja v skvelej cene vám prináša Hyza, kurča z dobrej adresy.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozdravujeme aj na cesty, tam sa situácia postupne upokojuje. Pribudla jedna nehoda, a to na D4 za Ivankou pri Dunaji v smere do Rače a jednu staršiu dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. Pribudli aj radary, a to vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého hradu a za Michalovcami v smere do Kaluže. No a na hliadky pozor v Bratislave na križovatke Rožňavská a Slovinská a na vjazde do Dvorní Včelár z Hrhova. Na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Táňa, vyzeráš výborne.
3: Áno, viem si to úplne predstaviť. Spala som celé 2,5 hodiny a to som dokonca spala tu u nás v štúdiu na gauči.
2: No, a to som chcel povedať, že oddychnutá po víkende v Ríme.
3: Keď je horúco a my sa pozrieme tak pred seba, napríklad nad zem, tak sa nám tak míha obraz. To ste si už asi všimli.
2: Áno, ale to môže byť nielen preto, že je horúco. Aj...
3: Míhať obraz sa nám môže, aj keď to preženeme s istými nápojmi.
2: Nedávno som bol s deťmi u lekára, on tam mal takú nádobu s hračkami a môj starší syn si zobral Rubikovú kocku.
3: Mne osobne sa nepodarilo ju poskladať nikdy. Možno ste vy boli úspešnejší, aj to návodov som videla na internete. Ale keď som bola malá, tak som poodliepala tie nálepky a nalepila som ich naspäť podľa farby. Takže vlastne som ju postavala.
2: Vidíš, v podstate si potrápila tiež ten mozog trošku, kým si prišla na túto metódu.
3: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov od dvoch kusov z Lidl Plus. A Kofola originál 4x 2,4 litra len 5,49. Lidl sa oplatí.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
9: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvidovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiach. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.
2: Bača, idem do šopu.
3: Do šopy?
2: Ale nie, idem dole do Villageu zohnať nejaký manč.
3: Tebe by nerozumela ani vlastná mať.
2: Mať vlastné minecraftiacké vecičky z Kóp jednoty je skvelý deal.
4: Tiež máte pocit, že im niekedy nerozumiete? Nevadí, oni rozumejú perfektne. Nakúpte u nás aspoň za 25 eur a doneste im domov štýlové vecičky z Minecraftu. Kóp jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Platí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Československé
0: hity vášho života.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.
2: 27. ročník festivalu Country Lodenica prichádza. Na zelenej vode vystúpi Čechomor, Tomáš Klus, Ivan Mládek, Hrdza, Nedvedovci a ďalších 50 účinkujúcich na troch pódiách. Už 20. až 22. augusta v Novom meste nad Váhom. Vstupenky za najlepšiu cenu na lodenica.sk.

že sám pod mé nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Počúvate najväčšie letné hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Táňa, vyzeráš výborne.
3: Áno, viem si to úplne predstaviť. Spala som celé 2,5 hodiny a to som dokonca spala tu u nás v štúdiu na gauči.
2: No, a to som chcel povedať, že oddychnutá po víkende v Ríme.
3: Keď je horúco a my sa pozrieme tak pred seba, napríklad nad zem, tak sa nám tak míha obraz. To ste si už asi všimli.
2: Áno, ale to môže byť nielen preto, že je horúco.
3: Tak, aj míhať obraz sa nám môže, aj keď to preženeme s istými nápojmi.
2: Nedávno som bol s deťmi u lekára, on tam mal takú nádobu s hračkami a môj starší syn si zobral Rubikovú kocku.
3: Mne osobne sa nepodarilo ju poskladať nikdy, možno ste vy boli úspešnejší, aj s to návodou som videla na internete. Ale keď som bola malá, tak som poodliepala tie nálepky a nalepila som ich naspäť podľa farby. Takže vlastne som ju postavala.
2: Vidíš, v podstate si potrápila tiež ten mozog trošku, kým si prišla na túto metódu.
3: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 29 000 eur.

Dobrú noc, priatelia. Toľko hodín a vy ešte nespíte. Tak pekné sny. Prespánok. Spíte lepšie, žite lepšie.

Rádio Melody hrá vaše najobľúbenejšie disco hity. Hity, ktoré si tak radi spievame. Rádio Melody hrá hity vášho života.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať,

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som